0: Kodo chak peshuru burai, kere skriva av sako falo.
1: No, e mai neve bova nai peshuru bura, e glaji si le sar klipsi. Ki deste le dui trin glaji, ai si te toves la e te shos le palpale.
0: Ok. Ai, so keres mai butan de kuchnia?
1: E, ki da vavrianda ludufki, tova ve glaji, di kav sosi purano, e, shuvav sa potan, fin tavel.
0: Ai, o frisen so keres lesa?
1: Ki da vsa avri, mu kav te bilal sa opaho, ai pa kodos shuvav palpale sa sosi.
0: Kodos nai tu ke pares? O bov mai pares isar kodo?
1: Nai pares, megin.